Nini o tia fau ma lia ma ala pati ni tusia le pese na lua suma le lua minuche wa te alai tula se fulu ma le lua Sime, vai nga ua lesi malona sao le tato po klame ni vai angole chai au Fatalo fatua le tato po klame Samoa FM ilau fafonganga Samoa Kihoi, Joe and Fun Founder, I put a new one to la 4-4